0: Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo.

0: Play Radio.
1: Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: najjačih hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.